0: aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog o ang grabing kainit sa adlaw. Batasan ang paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
1: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini

dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ni binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok, unya karon langaw na sab. Sir, kuan mangod sir,

dinha sa pinamatay. Kanya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon. Sige po, dog-inom, hangtod na nga hubog sila. Mauto na pulos hubog ang nagpasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Pisos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhod din madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magbakta talaga ko, oy, kaya nabutog na kong mayo dire.